se wo hye ebreno a no mie no abo apa ho sema no adionu num eye 2:25 pm ekosi sen jumadie esumie eha ye asempa 94.7 efi sabre kosi sen nsia ene fa ebebo no ye die kosi sen ena ebreo baby a wo se wo office ana se wo fie baby a wo se wo tika mu mema wa ha ehe ena wutie me efri ehe nso na